pelotero a la bola. Batiri, batiri, ba. Batiri, batiri, ba. Batiri, batiri, ba.